Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa Channel Africa. Ungana nasi kupitia kifurushi cha sauti cha DSTV.

0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari ni tayari msikilizaji, zimetimia saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji, na moja kwa moja kabla yote tusikilize taarifa ya habari, ni kwamba matukio mbalimbali ambayo yalifanyika hapo jana, ambapo ni uapisho wa huyu si mwingine ni makamu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi. Wanafunzi 34 wameenda Ireland kwa scholarship ya Tanzania. Na sasa ni habari kamili. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Deogratius Ndejembi, ameapishwa hapo jana na kupewa wadhifa huo mbele ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, katika hafla ambayo ilifanyika Ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, ambapo maelfu ya mabalozi waliweza kualikwa katika hafla hiyo, ambapo baada ya aliyekuwa makamu wa rais aliyoko madarakani balozi Dr. Emmanuel Nchimbi kuweza kujiuzulu nafasi hiyo Agosti 25 mwaka huu wa 2026, msikilizaji, ambapo aliweza kuchukua nafasi hiyo na moja kwa moja kuweza kuhudumu katika nafasi hiyo kama makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini wakati huo huo tunaambiwa ya kwamba Kenya inaendelea kufadhili ufadhili wa kilimo, lakini pia kuweza kusaidia wakulima mbalimbali katika kaunti ya Muriki huko nchini Kenya, ambapo wakulima takriban 10,000 wameweza kuzalisha mazao kwa wingi katika mwaka huu wa 2026. Lakini pia hapo hapo tunaambiwa ya kwamba maelfu ya wakulima wa kahawa nchini humo wameweza kulima kahawa kwa wingi na kuletea pato kwa serikali na kuletea mapato katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Lakini pia tunaambiwa kule tukiwa tunazidi kusonga mbele, ni kwamba Niger inaripotiwa ya kwamba majeshi yameweza kuzuia katika mji wa Niamey, ambapo yameweza kutawaliwa, lakini pia kuweza kuondoa udhibiti wa watu ambao ni washukiwa walipangwa kuweza kuwania na pia kuleta sintofahamu katika taifa hilo, ambapo inaelezwa kwamba Niger imesema imejirizisha udhibiti wa kituo muhimu cha kijeshi na anga katika mji mkuu wa Niamey kufuatia shambulio lililofanywa na wanajeshi walioasi siku ya Jumamosi. Hii ni changamoto ya hivi punde ambayo inakabili kiongozi wa kijeshi Abdurrahmani Tiani, huku serikali yake ikiwa imeahidi kuweza kudhibiti uasi huo wa wanamgambo wa jihadi na pia kuweza kuhakikishia wananchi wa eneo hilo usalama bila kuwa na tatizo lolote, ambapo siku za hivi karibuni tatizo hilo limekuwa likizidi kushika hatamu. Na pia wanajeshi hao wameweza kuelezea namna ambavyo wameweza kujidhibiti katika kuhakikisha kwamba wanalinda na kutokuwa na hofu yoyote miongoni mwa wananchi wa taifa hilo. Wawakilishi wa vyama vya siasa vinavyopigania na vinavyopinga nchini Libya siku ya leo Jumapili wameweza kusaini makubaliano ya kufanya uchaguzi wa kitaifa ambao uliweza kuchochewa kwa muda mrefu ndani ya miaka miwili ili kuweza kutatua masuala yenye utata kuhusu sheria za uchaguzi na kurekebisha chombo cha kitaifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari, msikilizaji, kutoka hapa Channel Africa.

0: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
1: Taarifa ya habari msikilizaji imetoka kwangu mimi. I am Henry Shekif. Dakika tayari ikiwa ni 6. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nami, karibu. Kipindi hewani ni Zilipendwa. Lakini ni kwamba nikukumbushe tu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili kwamba unasikiliza kipindi cha burudani na pia unaweza kushiriki katika matangazo haya. Unaweza kuandika na kunitumia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti. Lakini pia unaweza kunitumia maoni yako kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama kujumlisha 2760552524. Facebook ni channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa Jumapili ya leo. Lakini pia niweze kukumbusha kwamba matangazo haya unaweza kuyapata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya Open View Channel 628. Lakini pia tupo kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa I am Henry Shekif, ndo jina langu. Lakini pia ukipenda unaweza kaniita Malkia wa Burudani, hasa nikiwa katika kipindi hiki cha Zilipendwa msikilizaji. Lakini kabla yote tupate burudani kutoka kwake, huyu anaitwa J Melod akikwambia na kupenda.
0: SABC taarifa ya habari.
1: Msikilizaji, kumradhi, tupate burudani kutoka kwa KJ Melody akikwambia na kupenda.

na msikilizaji, tunaombaradhi kutokana na hali, lakini nitarejea na nitaweza kukufahamisha hivi punde nikiwa naendelea kujaribu hapa kuangalia namna ambavyo kuweza kukuletea burudani hiyo, na punde basi nitaweza kukuletea hapa pa kupitia kipindi hiki cha Zilipendwa. Tupate burudani.

0: Dakika tayari 51, msikilizaji, tayari madepiri yuko hapa uliwanji.
1: Inetu ya mndiri buino, ndiko tutsuku la lero, ntabwena ndi nyimbo zojoka la maiko nkati Mali, Ghana, South Africa, Malawi, Zambia, Nigeria, kumene koko maso, ayemo sauloti nkakandima malonjo kwa aumvela anzatu kwa maso, pamenepa, dikala ndi nkani kuchokela kwa Alex Nkuku. Ndia ayam usai wale tukuti Fetima Vina, ntawi ndi ntawi pamenepa, ndeni kwa titu aksante sana.
0: Asante sana maidepiri na msikilizaji, tuendelee kupata burudani.

Dakika tayari msikilizaji ni 55 na mimi sina la ziada. Ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Ni kutakia kila la heri. Ikiwa ni Jumapili njema kabisa msikilizaji, endelea kutegea sikio. Endelea basi kuweza kusikiliza kipindi hiki cha Zilipendwa. Mimi nikutakia Jumapili njema. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na pia nimshukuru mgeni wetu kwa siku hii ya leo kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki msikilizaji. Asante sana kwa kuwa nami, kwa wote ambao mmenitumia ujumbe na kwa wote ambao mmeweza kunisikiliza na kuwa nami na kunitumia jumbe mbalimbali. Mimi niwatakieni Jumapili njema na asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana.

0: zilipendwa na Jean de la Croix.
1: Tuambie ulianza lini safari yako ya muziki, tuanzie hapo hapo.
2: Mimi nimeanza safari yangu ya muziki ilikuwa ni mnamo mwaka wa 2019 chini hapa Uganda, Kampala.
1: Unaanza muziki wako nchini Uganda. Okay, vizuri sana. Kwa sasa wewe unapatikana nchini Uganda, tunaambia kwamba unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. Maisha yako ya